Yeah. Aslali sidwadla kuphela kutwana kuqabale combo. Akuqabale combo.